0: Весело Коледа!
1: Весело Діамо, Варка!
2: Жую Ноел!
3: Ла Кристуїна!
4: Вон Натале!
5: С Новим Годом!
1: Феліс Навідад!
6: Веселий Швіл!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!